0: Seydi Soum ko ni mana ni fandirde aduna o
1: maanude a jaaram
0: aduna o hay hunde ko fandirtaɓe sona honomɗa ni
1: hayi gay
0: so joomiraɗo yiɗima o luɓanma haqqille ha timma

0: ɗo sedde jawaram ko ɓe mbi lemu kana fotna selle min ñaali gra kono tokka sakle haɓi tuggiradallah hawa feede gunne sibi ɗo moƴƴi ko ɓi aduna kala kon honno no may way ni
1: matode
0: so boni ko ɓiyimon ko tane bamako so ɓooyi ɓenne jiɗa merlo ladde wonno ko moƴƴan hay hunde hay gotiɗa
2: seydi soam woni hakkunde men ko hannde ɓuuri kaño ɓuuri kaalis ɓuuri jawdi aduna gati so keppuɗo nani wi ɓewa mbamde ko hangaɓe wonko ɓuuri kaŋe ɓuuri kaalis ɓuuri jawdi aduna deke ɗum kadi wonko ɗuɗum seydi soam siko yidde nde ɓayri ko yidde taki jomiraɗo o tagdi mouhamadou rasulullahi ɗum abdoullahi ɗum abdoulmaɗa ndeɓe koddannaɓe gotel e ɗuɗen sobo ɗum ɗum windere nde kala ɗum noon kala ko fonda yiide mawni

0: hande o debbo punnumo kuccitirɗo ɗo hande nde galle bammu rowni asmano o fiɗɗi misor makko yo taw ko jam wucci am
1: jaati
0: aɗan si debbo fine galle bammu howni misor mum aani leymi mum funnangue e hirnangue fiɗɗi misor ma taw ko jam wucci am o yiɗi ko junnude haala jaame bone paydetake mo jam wucci mum no yaawi ɗum famde law
2: sanne
0: kanko mo faami jam wucci makko noon

de mo ko fade meden woni yaa wonde do winner mbudu koy indi siil mo ko gidmo tuma fonda dañu weltare o yidi ko bindenda.

ba bëgg waal yoy mo na waalo ba ba waalo dembele won ba ba di ba ñatt ci neer ci ginaaw gañu na nga jaar ba ya ci ta dulu na nga jaay tay tayle na nga jaar rekke na nga jaar bilindi ci ginaaw fa do yalla sa gannaar ga jaar dimuro jaar bu trefia jaar xomaat jaar nagara filisi gedd di ko mu len wax di nek walu dina fa lu waxa ndar ay waxa ni bi nek sunu yer jamle ko xore ni bi wax sande wala mo ko ligge ma ta walu dina ko ñagoon dembe ñagu baati ma ta walu kin mu jël mom jël mu jël mom.

atuman ma nyaay ngone teunga geej abou dem ma bayyi mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma nga joy nga ñaak muumi nyaay mu ñu fi muumi la kere ma xaan ma dess teen ju ngoy ma na sal la nyaay ma xoro je bur geej ak mbay nyaay ma dess beñ bismillahi fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motti li fajar majar tarfin modi keng solo xome

ñu mbara dara xol lo gari ak kay jegi ak joji fal ni jël wa na bari barka ak bari ñay ñay ñay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay ñay dan ñay bu bokk umar ko jur barak barka mbari bu ko jur dafa mag ci ganna ñu bokk ganni ni barku mboot nak ci ni ko lokk faadu muy wëy ma taal ko barak taaka mbar ak mu du faadu ak digeen mboot barak taak ma ci lokk barak taaka mbar dem kajo dem fa yaagne talo ñu tay yaagne mu ne walu teyé ko

0: ne
1: kam ta ñi lan jay mu jengu jaari la dem bak salinger ma fay nguna ba jabi mam set ya koy wey biram ko du ko wum ni to ñongolor ado ngoye adama sambaget bo pis ka mam ayer ko ngi eran fay ho danja ma

o rewna hen yottude jignama koddiɗo ɓe woni nene e baba nde wonde kala ko neɗɗo dañi hewde famdirde less asmane ko ɓeeɗo alhamdulillahi rabbil alamina allah seydi ba ko daña ko hewde e famɗude barkina seydi ba mbeɗo wowti wiide ni tawini kadi ko yeeso ma aɗa tawa a tawa ko mbeɗo wowti haalde inde ma nde seydi ba waɗi noon jowiraɗo jom baɗe e bawɗe o o waɗi ko tiiɗi hakkude me maɗa holɗum so yidde nde ɗum ɓuuri kanƴe ɓuuri haaliss ɓuuri mana jawde ko gandirɗen ko e joni waɗi dumunna bange mo kettanɗami e ndimagu o a jaɓani bange o yana seydi ba hali oɗo widuddimo mo batte mum joƴinimi ɗo joni joni mbeɗa fiilana ɗum lefol lefol yidde yidde wondude e nafoore nafoore ha heewi kadi wona nafoore seeɗa seydi ba lo gorko suɓira kollal juuta salifaje daande ñaage rokka ñanto faɗɗa mawnam bomi yawnirani ko fotini ceeɓeni mesalal dimam kadi bomi wutaake Allah tagima addima e leñol pullo seydi ba aɗa notoro e hinde pulago a bonnani banga mo keɗɗa hen o mbo keɗanɗa leñol ngol o omo juuti omo towi tarla

ta bay ci na fa mbay mu dik su bo demé jani yu dal ni la laaj malik bal malik ndate magna ku mangal ma ma jama ram bakkar ma ma jam ram tu yal ñoo ma nga seju moy mam jangal de ñur bel ma jam ma nga dewese bakkar ta ko mam jangal sundi be mam bari kay ma degen tu ñaan bari ma yor ak bari ma jo bay dara fa jo koko nga de xon clair na gundi dimba so gina go jaj ma de galo ji mbok ñur bel sa len ti ge